0: 3-4-3, Alabama Tech, check.
1: Go ahead.
0: Alabama Tech, 47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-47A4R4-
2: DMC terrain expired 10 of 26 to an Earl Warmly out of Madison, Minnesota.